and summing up people, checking out the race.

me for one day. Please don't ask any questions.

titta på mitt bleka face, titta på min lugga. Bäst jag smetar på något grejs, kräm och ögonskugga. Tiden får bli för lång, nu får jag vara rask. Om jag ska bli klar någon gång med min ansiktsmask.

i dag, mitt lilla face och jag. Munnen den ska kyssas med och ögonen ska flirta. Öronen ska lyssnas med och näsan den ska snifta. Håret det ska ligga slätt och hakorna ska väck. Kinnerna ska rodna lätt när det sägs något fräck.

0: get a piece of y'all.
1: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
2: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
3: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
4: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
5: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
6: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
7: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
6: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
7: Va?
5: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
8: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
9: Eller tänk att du inte får göra det.
8: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
10: Telenor presenterar Nummerkoll.
11: Älskling, det ringer.
12: Va?
11: Din lur ringer.

0: men det är nog hantverkaren. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske i hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
1: Va?
0: Eller jo, svara, men säg inget.
1: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
0: Vad är det för nummer?
2: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
3: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
4: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
2: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
5: Radiogodis.se.

0: 80-tal dygnet runt.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats.
1: Sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
7: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men det får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
0: Lyssna på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

Radio.

0: församling. Vi har samlats här idag för att hedra minnet av
1: 80-talet.
2: Radio, radio, radio, radio.

0: Jag heter Sofia och jag är 13 år. På 80-talet var jag 10 år tills jag skulle födas.
1: Radio Bodis spelar bara musik på 80-talet.

0: är Minecraft spel.
1: Och Radio Odis.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Här ska jag prata med din mamma om.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Nej. Jo.
0: Nej.
2: Radioodis.se

0: snuff out the smoke of our love. Jag beundrar såna där människor som utvidgar gränserna för mänsklighetens erfarenheter, som gör saker som ingen tidigare har gjort, som skriver saker som ingen tidigare har skrivit och tänker saker som ingen tidigare har tänkt och beger sig av till stjärnor där ingen människa har varit.
1: Tack, det var väldigt trevligt att höra, men nu fortsätter vi med Radio Godis.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Kan du jobba?
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
2: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

Hej och välkomna till ett nytt Våra favoriter, som idag ska handla om 80-talet. Den första artisten vi ska höra är en skandal om susad monegaskisk kunglighet, nämligen Stefani. Förutom en modekarriär i bagaget har hon även gjort sig ett namn som sångerska. 1986 sjöng hon om virblande orkaner. Här har vi henne i Oradan.

grabado su Prisa San Stefani av Monaco med genombrottslåten Uragan. Och vi ska fortsätta med två herrar vid namn Darren Hall och John Oates. Hall & Oates alltså. 1984 hade de en hit med den här låten, hämtat från albumet Big Bang Boom, Out of Touch.

Holland Oates skivdebuterade redan 1972 och har massvis av hits i bagaget. Här hörde vi Out of Touch. Så till en sångerska som är med ut skivor på både engelska, franska, spanska, tyska och ungerska. Nämligen Jennifer Rush. Här har vi en av hennes hits, I Come Undone.

heter egentligen Heidi Stern, men vi känner henne som Jennifer Rush. I Come Undone heter låten. Nu till en brittisk trio vid namn Johnny Hates Jazz. 1987 slog de igenom med den här låten, som också blev deras största hit. Shattered Dreams, hämtat från albumet Turn Back the Clock.

Radioteatern där Janne som inte gillade jazzmusik var i verkligheten en släkting till en av killarna i bandet. Johnny Hates Jazz var det i alla fall vi hörde i Shattered Dreams. Och då ska vi höra ett spår från filmen Flashdance. Här är Michael Cimbello.

Ja, det var väl inte svårt att lista ut vad den här låten hette. Maniac förstås, med Michael Cimbello. Och då ska vi släppa fram Bananarama, som 1987 släppte albumet Wow, producerat av Stock Aitken Waterman. På skivan fanns bland annat hitlåten I Heard a Rumor, men också den här jättehiten, Love in the First Degree.

Det här var en av de största hitsen för den engelska tjejgruppen Bananarama, Love in the First Degree. Och vi fyller närmast på med ett band från Skottland i namn Wet Wet Wet. Sin största hit fick gruppen 1994 med en cover på Trogs gamla låt Love is All Around. Men redan 5 år tidigare hade de en hit i hemlandet med Sweet Surrender. Aww.

så lät det om Wet Wet Wet i låten Sweet Surrender. Och vi ska fortsätta med en ballad som har blivit en klassiker med tiden. Den skrevs och spelades in av Lionel Richie 1983 och visade sig bli en av hans allra största hits. Hello!

Den var en listetta i en rad länder under 1984. Lana Riches Hello. Och vi ska höra ännu en låt från ungefär samma tid. Det är Billy Ocean som ska få framföra en av sina största hits. Första singeln från albumet Suddenly. Caribbean Queen, No More Love on the Line. Varsågoda, Billy Ocean.

Daar hebben we Billy Ocean, die wordt een Caribbean Queen. No More Love on the Run. Ja, ni lyssnar till våra favoriter, som idag uteslutande innehåller låtar från 80-talet. Närmast en brittisk duo bestående av Chris Lowe och Neil Tennant. Jag talar alltså om Pet Shop Boys, som fick en jättehit 1988 med den här låten, Gunner No Dance.

Pet Shop Boys där med Domino Dancing. Och då ska vi förflytta oss till början av 80-talet och lyssna till Kate Bush med en av hennes största framgångar.

Från Kate Bushs album Never Forever började vi singa låten Babushka. Vi spelade ju Pet Shop Boys nyss. Här kommer ännu en brittisk duo, nämligen Eurythmics, bestående av David Stewart och Annie Lennox. Här med en singel hämtad från albumet Be Yourself Tonight, som släpptes 1985. It's alright, baby's coming back. Varsågoda!

letter om Eurythmics i It's Alright, Baby's Coming Back. Ja, tidigare i programmet hörde vi Wet Wet Wet. Och det blir en ny musik från Skottland. Vi ska höra Fiction Factory, som egentligen bara är kända för en enda låt. Feels Like Heaven, 2017.

0: have a I Feel For You med Chaka Khan, manierat av rapparen Grandmaster Mel Mel. Och vem spelar en munspel om inte Stevie Wonder? Sist ut i våra favoriter. Ha det så bra nu, hej då!
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats,
1: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
7: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Holly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
14: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Det här är senast nytt och vi börjar i Ockelbo där en villa har totalförstörts i en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten från 3 stationer har bekämpat branden, men huset går inte att rädda och får nu brinna ner under kontrollerade former. Ingen person ska skadats. Och vidare till ännu en brand under natten, den här gången i Göteborg. 2 bilar har brunnit ut i ett parkeringsgarage i Frölunda och den kraftiga rökutvecklingen gjorde att boende i huset ovanför fick utrymmas. Branden är nu släckt och polisen utreder hur den startade. Och vi avslutar med tålamod som verkar löna sig, åtminstone efter 88 år. Ja, Bolivia och Paraguay har nu äntligen kommit överens om exakt var gränsen mellan länderna ska gå. Hela gränsen är 742 kilometer lång och efter flera decenniers arbete är nu den sista biten på plats. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
17: Vädret. I samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
18: I den södra delen av landet börjar molnen spricka upp västerifrån och solen tittar fram. Bakom fronten och regnet tilltar den sydvästliga vinden. I de östra delarna av Götaland kan både regn och åska dröja kvar lite längre. Och norrut rör sig regnområdet långsammare, så i norra Norrland, ja, där blir det fortsatt en del regn och blåsigt väder. Men lite varmare temperaturer i hela landet nu tror jag, med 16 till kanske upp mot 18-19 grader i både Götaland och Svealand. Det är väl framförallt de ostligaste delarna av Götaland och Svealand som kan få temperaturer kanske strax under 20 grader. varmare även upp över södra Norrland. Och 15 till 17 grader längs med Norrlandskusten. 12-13 grader i Norrlands inland. Ja, där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
19: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to RadioGoodis.se, home of 80s music.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radio Godis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsan, han blir...
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Det här är senast nytt och vi börjar i Ockelbo där en villa har totalförstört för en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten från tre stationer har bekämpat branden, men huset går inte att rädda och får nu brinna ner under kontrollerade former. Ingen person ska ha skadats. Och vidare till ännu en brand under natten, den här gången i Göteborg. Två bilar har brunnit ut i ett parkeringsgarage i Frölunda och den kraftiga rökutvecklingen gjorde att boende i huset ovanför fick utrymmas. Branden är nu släckt och polisen utreder hur den startade. Och vi avslutar med tålamod som verkar löna sig, åtminstone efter 88 år. Ja, Bolivia och Paraguay har nu äntligen kommit överens om exakt var gränsen mellan länderna ska gå. Hela gränsen är 742 kilometer lång och efter flera decenniers arbete är nu den sista biten på plats. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: I den södra delen av landet börjar molnen spricka upp västerifrån och solen tittar fram. Bakom fronten och regnet tilltar den sydvästliga vinden. I de östra delarna av Götaland kan både regn och åska dröja kvar lite längre. Och norrut rör sig regnområdet långsammare, så i norra Norrland, ja, där blir det fortsatt en del regn och blåsigt väder. Men lite varmare temperaturer i hela landet nu tror jag, med 16 till kanske upp mot 18-19 grader i både Götaland och Svealand. Det är väl framförallt de ostligaste delarna av Götaland och Svealand som kan få temperaturer kanske strax under 20 grader. Varmare även upp över södra Norrland och 15 till 17 grader längs med Norrlandskusten. 12-13 grader i Norrlands inland. Ja, där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
5: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to radiogudis.se, home of 80s music.

0: music.
1: Disco sounds.
2: Rodio Goodies.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag har inte varit salt.
5: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkaren. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
14: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Det här är senast nytt och vi börjar i Ockelbo där en villa har totalförstört för en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten från tre stationer har bekämpat branden men huset går inte att rädda och får nu brinna ner under kontrollerade former. Ingen person ska ha skadats. Och vidare till ännu en brand under natten, den här gången i Göteborg. Två bilar har brunnit ut i ett parkeringsgarage i Frölunda och den kraftiga rökutvecklingen gjorde att boende i huset ovanför fick utrymmas. Branden är nu släckt och polisen utreder hur den startade. Och vi avslutar med tålamod som verkar löna sig, åtminstone efter 88 år. Ja, Bolivia och Paraguay har nu äntligen kommit överens om exakt var gränsen mellan länderna ska gå. Hela gränsen är 742 kilometer lång och efter flera decenniers arbete är nu den sista biten på plats. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
17: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: I den södra delen av landet börjar molnen spricka upp västerifrån och solen tittar fram. Bakom fronten och regnet tilltar den sydvästliga vinden. I de östra delarna av Götaland kan både regn och åska dröja kvar lite längre. Och norrut rör sig regnområdet långsammare, så i norra Norrland, ja, där blir det fortsatt en del regn och blåsigt väder. Men lite varmare temperaturer i hela landet nu tror jag, med 16 till kanske upp mot 18-19 grader i både Götaland och Svealand. Det är väl framförallt de ostligaste delarna av Götaland och Svealand som kan få temperaturer kanske strax under 20 grader. varmare även upp över södra Norrland och 15 till 17 grader längs med Norrlandskusten. 12-13 grader i Norrlands inland. Ja, där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
18: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to radiogudis.se, home of 80s music.
19: Mina damer och herrar, han är känd som den vältaliga gentlemannen från storstaden. Han är snygg, välbyggd och lägger sitt hår varje morgon. Svenska postverket har tvingats anställa mer personal bara för att ta hand om all beundrad post. Välkomna till Radiogodis med Mattias Nyström.
20: Ja, men det där var ju sant alltihopa. Trevligt, verkligen härligt och skönt på alla sätt och vis att höra att det är i alla fall vissa människor i vårt avlånga land som har klart för sig hur saker och ting ligger till. Vi ska säga så här att ni är ju alltså hjärtligt välkomna då till Radio Godis med Mattias Nyström, och det är i det här programmet vi bara spelar 80-talsmusik.

Alla vill äga världen. Everybody wants to rule the world. Alla vill vara härskare. Jag vet inte ifall det är något systematiskt eller något underförstått önskan från min programledarkollega Thomas Vidén, som skriver: jag vill höra Tears for Fears med låten Everybody Wants to Rule the World, eftersom den, enligt Vidén, är den absolut bästa låten genom tiderna. Om nu Vidén får önska, förstås. Och ja, det får väl gå bra. Då så, mina damer och herrar. Oj, vad mycket eko det var där. Vi försöker så här med lite mindre eko. Och säger att ni, just du som sitter vid din radioapparat, och du som sitter där i det där andra huset där borta, du är också hjärtligt, hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Radiogodis. Härligt. Det är det du lyssnar på. Och programmet Radiogodis, som bara innehåller 80-talsmusik.

finns i, det finns inte så bra namn på svenska. Har ni hört någon grupp som heter typ Gul? Ja, det finns i och för sig sån här Tant Grön, finns väl någon Ebba Grön och, nej, jag vet inte, vi struntar det och så sänker vi det här ekot lite. Och så ska vi istället säga att i Sverige, där råder ju jantelagen, man ska inte framhålla sig själv. Det finns så många andra som är så bra. Men så är det inte i USA. Nej, där kan man säga nästan vad som helst. Till exempel, I am the one and only. Här är Chesney Hawks då, The One and Only på Radio Bonus.

0: FM Rock tror jag att det brukar kallas det här. Chesney Hawks, One and Only. Kolla här, jag kan hitta några årtal på det här. Vad pinsamt, det var 1991. Inte alls 80-tal, men det var väldigt nära 80-tal. Han hade säkert tänkt att han skulle ge ut den här låten redan 1989 eller något i den stilen. Och om nu han inte är the one and only för hela världen, så kanske han är bra i alla fall på miniräknare.
1: I'm the operator with my pocket calculator.
0: Då så satt en liten fjäder i halsen här, tror jag. Det är dags för Kraftwerk. Och pocket calculator helt enkelt. Miniräknare är ju suveränt bra när man ska räkna ut saker. Till exempel roten ur pi på ett svänghjul på en gräsklippare kanske.

0: Kraftwerk och Pocket Calculator.
1: Ni kan inte sjunga när jag ska prata, det fattar ni väl.
0: Tyska är ofostrade.
1: The operator with my pocket calculator.
0: Syntband.

får väl skicka det här lite speciellt till min kollega här på Radio Ovis, Thomas Widén, som är verkligen förtjust i syntbas. Det är, vet jag, något som han går igång stenhårt på, och jag har inte fått det bekräftas, men jag har hört att han ibland bjuder hem sina vänner och sätter in extra stora högtalare i en liten garderob med extra mycket bas, och så sitter de och lyssnar på alla de tyngsta syntbassolorna som han har kommit på och givits ut genom tiden. Dags för en repig singlen. Där är Inner City och faktiskt, Thomas, lite mer syntbas för dig. Vad säger som The Good

det ljuva livet, det goda livet, good life helt enkelt. Inner City heter gruppen. Jag ber om ursäkt om det låter lite trött om den här gamla singeln, men den är mycket och ofta spelad. Radio Godis lyssnar på Mattias Nyström, programmet där vi spelar 80-talsmusik, eller som radion lät på 80-talet skulle man väl kunna säga. When you can't get what you need.

Femman heter den här gruppen. Strange Kind of Love heter ett album som kom ut 1988. Fantastiskt, fantastiskt, ifall ni frågar mig. Det är ett album jag varmt rekommenderar er att skaffa. Därifrån tog vi första spåret ut, Hallelujah Man. Det var det som var stora hitten. Jag har spelat den förut här i Radio Godis, men den tål definitivt att spelas många gånger om igen, för att den är så förfärligt trevligt bra, så att åtminstone jag blir alldeles lycklig av att få spela den. Get around. Nej, det vet jag inte vad vi ska göra. Hör ni på det här härliga knappen.

härligt bra igen. Whitney Houston, det här tycker jag är det definitivt absolut fullständigt bäst, mest lysande, underbara hon har gjort. Get around. Det handlar om namn. My name is not Susan. Hon är upprörd. Hennes man har viskat Susan i sängen på natten. Det går ju inte. Whitney ska de ju viska.

0: som jag sa tidigare, det här går jag igång stenhårt på. Tycker det är fantastiskt bra. Whitney Houston, my name is not Susan. Och det är bra att hon har koll på bitnärna. Det är jättebra att du vet att du heter Whitney Houston och inte Susan Houston.
1: Hunting for a good radio station? You found it!
2: Radiogodis.
0: Hörru, Marcus, jag tycker du låter lite snuvig när du säger det där. Jag undrar ifall vi ska spela in en ny sån här jingle där du inte låter snurrig. Snurrig menar. Snurrig låter du inte, utan snurrig. Det var absolut ingenting annat jag menade. Då så, mina damer och herrar, det var trevligt att ni fortfarande är med oss här på Radio Godis. Och jag som står i studion, jag heter Mattias Nyström. Dags för Adolfsson och Falk. Första plattan hon gjorde, Med rymden i blodet. Och vi väljer en låt som jag spelat för. Den heter Krafter vi aldrig känner.

0: skådespelare, konstnär och popmusiker Johan Lindell. En av mina absoluta favoriter. Det här var första singeln med Johan Lindell.
1: Radio Godis med Mattias Nyström. True, light years ahead of its time.
2: Kära församling, vi har samlats här idag för att hedra minnet av
3: 80-talet.
4: Radio, radio, radio, radio.

Bring the Family Back. Han saknar kärnvärdena här i livet som det var på den gamla goda tiden. Då så, Radiogodis lyssnar på med diskjockey Mattias Nyström. Då är det på det här sättet att då heter min kollega som sköter Radiogodis, Thomas Widén. Och Thomas, han har ett par saker som han gillar extra mycket. Det är julmusik. Det kommer vi inte spela nu. Och det är typ schlagermusik. Och det kommer vi inte heller att spela nu. Och sen så är det syntbas. Och Thomas, är du med? Här är speciellt för dig. Ja, helt där syntbas. Så jag har ingen aning om vad syntbas är egentligen. Här är bra. Dags för OJs. Put your heads together. Alltså, här ska man ju inte vara så tätt ihop med huvudena. Det är ju när man dansar tryckare typ. Och här ska vi inte dansa någon tryckare, utan här är det snarare att upp på skrivbordet och shaka loss diversen igen. Till Radio Godis. Yeah.

men lyssnar du nu då, Thomas? Nu är det ju syntbas, precis som du tycker så mycket om. Tänk att OJs visste det när de spelade in den här låten, att den skulle uppskattas så mycket av Thomas. Men nu får det vara slut på syntbas, och så ska vi ta lite skön körsång istället. Come around and spend the night. You know you do it right. Ja, nu ska vi tydligen tillbringa natten tillsammans också. Det låter ju i sig trevligt. Men jag vet inte hur det ska gå till. Det är annars vore ju fantastiskt trevligt på alla sätt och vis att få tillbringa hela natten tillsammans med er och mina skivbackar. Så, det är lite mer syntbas här. Du kan lyssna på den här också, Thomas. Du behöver inte riktigt stänga av ännu. Och ni andra som lyssnar på Radio Godis, ni är naturligtvis välkomna att hänga med.

Throw people in order. Spend the night. A cool note. Yeah, you know you do it right. Vi ska ha lite romantiskt. Jaha, nu gick det över tiden. Då så. Det är ett mysterium hur det ska gå till. Och det finns många mysterium. Och det passar ju bra när vi spelar den här låten Mistress of the World med MFSB. Radio Odis. Ja, de började inte sjunga där heller. Jag berättar att det är Radio Odis med Mattias Nyström. Och de började inte sjunga där heller. Och då kan jag berätta att jag har faktiskt inget mer att säga nu.

romantiskt och fint det blev här på slutet med MFSB. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det står för. Det står inte på den här skivan. Men låten är i alla fall Mistress of the World.

0: härligt sväng. Quincy Jones producerade Off the Wall-plattan med Michael Jackson, och det är den låten, titelspåret, vi har i direkt här ifrån Radio Bodis studion.
1: Radiobodis.se.

0: Första platta som bara heter Christopher Cross, och vi valde Ride Like the Wind. Det finns ju en till jättehit på den plattan, nämligen Never Be the Same, som jag mer än gärna ska spela för er någon annan gång här i Radio Godis.
1: Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Vi ser vad vi får det här om. Nu svänger det så skönt igen, så att jag blir alldeles lycklig. Ja, det gör nästan alla låtar jag bjuder här på i Radiogodis. Det är liksom det som är grejen med Radiogodis här med Mattias Nyström, att det är jag som väljer helt fritt och själv. Det är dags för lite Taste of Honey. Ja. Åh, men det luktar nog lite honung om det här soundet ändå. Som droppar små sköna, härliga, välbefinnande droppar när man lyssnar på sån här musik. Rescue Me heter låten.
2: Hej, jag heter Philip, jag älskar Minecraft-spel.
0: Och Radio Odis.
2: Nej.
0: Jo.
2: Nej.
0: Jo.
2: Nej.
0: Jo.
2: Nej.
0: Här ska jag prata med din mamma om.
2: Nej.
0: Jo.
2: Nej.
0: Jo.
2: Nej. Nej.

0: Ja, rädda mig, rädda mig, rädda mig. Rescue me. A Taste of Honey. Radio Godis med Mattias Nyström. Vi spelar ju bara 80-talsmusik här i Radio Godis. Det är liksom vår grej.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats.
1: Sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
0: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Ja, men då fick ni en liten programförklaring egentligen om hur det går till här på Radio Godis. Och nu närmast med In Alto Mar med Loderna Bar.

0: ed Cool Sin Solo, Lorena Bert in Alto Mare. Nu är ju inte italienska min starka sida alls. Jag vet att mare det är havet, men in Alto Mare, va? Jag kan tyvärr inte berätta alls vad låten egentligen handlar om. Men det kan ni ju skriva in ifall ni vill här på Radio Godis.
1: När Mattias spelar kan ingen höra dig skrika.
2: Not this record! Not this record! Not this record!
0: Ja, det förstår jag inte alls. Varför skulle jag inte spela den här? Det är ju en jättebra låt jag tänker spela nu. Det är en gammal favorit precis från början av 80-talet med en svensk grupp som heter City. De sjunger om något som jag är väldigt, väldigt förtjust i, nämligen vackra damer.

0: City, vackra damer. Jag kommer så väl ihåg när den här låten kom ut precis i början på 80-talet. Det var väl kanske 17 år gammal eller något sånt där. Och tror jag var ett radioprogram som heter Rakt över disk med Klabbe, där den spelades. Och jag bara föll som en fura för låten och bara måste ha den.
1: And now for completely different
2: Radio Godis. I en annan del av 80-talet.
0: Ja, då är vi framme i en helt annan del av 80-talet. Fast ändå samma del av 80-talet. Det är lite konstigt och komplicerat alltihopa. Men vi ska i varje fall få lyssna på en trummis som heter Dan Sundqvist. Och han har en grupp som heter Prins Valiant som soloartist. Och eftersom han är trummis så kan det hända att han har varit lite inspirerad.

0: dagen. Sundqvist och Prins Valen från en platta som heter vadå? Jag dyster. Banka på min trumma. Fantastiskt bra tycker jag själv. Och ja, ni tycker ju som ni vill helt enkelt. Det är ju så här i livet att man bestämmer själv vad man tycker och gillar och inte gillar. Till exempel om man vill ha kläder eller inte på sig.
1: Under godispappret är Mattias Nyström naken. Och med...
0: Ja. Ja, jag har så fantastiskt bra jinglar i det här programmet så att det är alldeles chockerande, eller vad säger ni? När de körde den här banka på min trumma då med Prins Valiant, då tänkte jag att vi måste väl nästan börja nästa låt med så här lite trummor, och då var det den här. Det här är också sånt här som jag har spelat ofta i Radio Godis, men det är ju så bra, det är ju så bra, det är ju så bra, det är ju så bra. Det här är Wang Chang. Det här är ett namn som jag gillar på gruppen. Det känns skönt på något sätt i munnen när man säger det. Wang Chang. Då så mina damer och herrar, det är dags att öka volymen, sätta på diskbelysningen och börja dansa till Dance All Days.

Jaha, nu när jag vinkar de här genom studiofönstret och jaha, jag skulle sluta sjunga där tydligen. Det var inte lämpligt att programledaren står och jäsa loss här till låtarna, utan de skriver en lapp här på att det där kan du göra i duschen imorgon bitti när du duschar.

riktigt diskodänga från en av våra stora popkonstnärer här i Sverige. Han heter Jan Holm och han är inte så jättekänd egentligen bland allmänheten, vilket är märkligt med tanke på alla bra låtar han har gjort. Men det var ju mest pop han gjorde, men det här är en av hans få såna här riktiga diskolåtar som kom precis där 79-80. Och jag vet många av våra allra kändaste svenska musiker som i intervjuer har sagt att när de har fått frågan vilka artister som har påverkats de själva mest, och då är många jag har hört svara just Jon Holm. Så att ja, det är fantastiskt bra musik här i Radio Godis i varje fall. Om du frågar programledaren för Radio Godis, det vill säga mig, som heter Mattias Nyström. Vi fortsätter med såna här låtar som jag bara älskar. Här är en maxi-singel, en remix av en svensk kille, Mikael Rikfors. Han var på Barbados.

Mikael Rikfors händer ut ett kärleksbudskap över gamla Svedala. Turn me, don't turn away. Han är fantastiskt och otroligt kär. Och när vi ändå är inne på killar som är fantastiskt och otroligt kära, så vi kan väl helt enkelt fortsätta på det temat, tycker jag. Om det är okej med er. Sting i fronten av Police då. Han har kärat ner sig i en tjej som är glädjeflicka. Här får ni höra hela historien om Roxanne.

0: lite förvirrande det här, för att när vi i studion, när det är dags att börja prata och mikrofonen är på, då tänds en liten grön lampa här vid mikrofonen, men de sjunger här i polis on the red light, så att jag vet inte alls vad det egentligen är som jag ska lyssna på nu. Nej, det är bäst att vi tar en jingle och funderar lite.
1: Radio Godis med Mattias Nyström. True, light years ahead of its time.
0: Ja, då så, mina damer och herrar, vi drar igång någonting på andra skivspelaren. Just det, nu känner jag igen det igen. Jag hade glömt bort lite vad jag hade laddat, men det här är fantastiskt bra. Det är Junior som ska försjunga lite, och han ska berätta allting om vad hans mamma brukade säga. Mama used to say.

0: härlig pipa junior. Jag blir på gott humör av det här. Det är så att det jäsar loss lite till låtarna här i Radiogodis-studion.
1: Fluffigt, gulligt, fint, mysigt,
2: härligt, härligt, så fint, kul.
1: Det bästa jag vet är att lyssna på Radiogodis.
0: Det är ju bra, det är ju fruktansvärt bra att det finns de som faktiskt gillar att lyssna på Radiogodis. Själv tycker jag att det är ytterst trevligt att få stå här i studion och servera er låtar som jag har en massa ljuva minnen till. Här till exempel Nisse Landgren och Free.

Nisse Landgren, Free Cool Cats. Det här ligger på hans första album som kom ut i början på 80-talet, eller kan det vara, möjligen kan det vara i mitten på 80-talet. Jag har inte, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur det var. Här var han en riktigt tuff kille, åtminstone om man får tro texten rätt. Men det kan väl inte stämma. Jag har stött ihop med honom vid ett par tillfällen i samband med musik och saker. Och han har alltid varit en jättetrevlig kille, Nisse Landgren. Då så, mina damer och herrar, dags för Malcolm McLaren. Och vi ska pröva Double Dutch.

Girls in New York City då. Malcolm McLaren. Han har gjort många märkliga låtar. Den här är ju ruskigt bra och inte lika märklig, The Double Dutch. Men han har gjort Do You Like Scratchin', ifall ni kommer ihåg den. Det är nog den allra märkligaste. Och sen hans största hit var ju Buffalo Girls. Tror jag att det var den största hiten, åtminstone här i Sverige.

Vapors och Turning Japanese på Radio Godis. Då som mina damer och herrar, jag brukar ju här i Radio Godis försöka ofta spela saker som ni kanske inte har hört så mycket förut. Och nästkommande låt lovar jag att den nog aldrig har hört, vågar jag lova er. Spelas inte speciellt ofta. En grupp från Täby norr om Stockholm som höll på i precis i början på 90-talet och i slutet på 80-talet, som heter Håkan Sover Naken. Jag dedikerar den här då speciellt till Robben, en av mina kompisar som var med och sjöng i den här gruppen Håkan Sover Naken. Vi ska höra En kväll på stan.

väldigt knastig på den där gamla singen Nedden kväll på stan. Håkan som är naken. Det har du aldrig hört förr, eller hur? Misstänker jag. Då så mina damer och herrar, vi ska förflytta oss från Täby, från Sverige till det stora USA. Där kan man gå länge på stan utan att komma ut ur stan. Ska man

Talking Best Years of Our Lives. Och det är väl, ja det är väl nu ifall ni frågar mig. Det här är fantastiska, härliga år som vi lever här med Radio Odyssey i högtalarna.

är ju så härligt. Friday Night Disco. Arabesque heter de. Jag undrar ifall de på det här diskot som Arabesque kommer att gå på kommer att spela typ disco ska. I början på 80-talet då var ju grupper som Madness och Haircut 100 populära, och de spelade typ disco ska. Vi kör väl lite Haircut 100 då, eller vad säger ni? Favorite Shirts.

100 avsluta med ett rapping kring sin disco ska. Fantastiskt i Radio Godis. Då som mina damer och herrar, jag ska presentera Elbow Bones and the Racketeers, som ska berätta om en kväll i New York.

0: Nej, det är in New York. Elbow Bones. Det kan man heta, Elbow Bones. Armbågs, eller vad heter det? Armbågsben blir det väl. And the Racketeers, A Night in New York. Och mina damer och herrar, jag kommer tyvärr inte att ta med er på en kväll i New York just ikväll, men kanske en annan gång.
1: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes, och det har aldrig påverkat mig negativt alls.
0: Det är ju fantastiskt bra, det är ju verkligen otroligt bra, och det är det jag alltid anat, att radiogodis, det är nyttigt på alla möjliga sorters

0: Sedan, Sure Thing, Chaka Khan. Det är lite funky music kan man väl säga. Och nu ska vi se, vänta, mamma, du ska inte vara här nu.
1: Hallå, det här är Mattias mamma. Jag kommer ihåg när Mattias var liten och låg på golvet och jollrade. Visst, han har lite mörkare röst nu, men det är fortfarande samma gamla joller.
0: Ja, det där var väl egentligen inte riktigt joller. Det kan man väl inte påstå. Jag ska försöka ha lite så här mörk röst så att det inte låter så jollrigt. Så att så kanske ja, alla blir glada och nöjda på något sätt. Vi fortsätter med musiken i Radio Bodis med Mattias Nyström. Det är dags att byta fil här på vägen som vi är på väg. Eller byta riktning eller så. Vi ska ta oss till kärlekens fil kan man säga. Det finns ingen riktigt bra svensk översättning. Vi får helt enkelt höra på Giorgio själv, Lovers Lane. Det är bra, vi gillar kärlek. Vi är verkligen förtjusta i kärlek på Radio Bodis. Det vill jag bara säga. Just trust me, okay? Det är verkligen vad vi vill. Ni måste lita på oss på Radio Bodis. Vi har rätt.

0: Giorgio, Lover's Lane. Det är klart man skulle vilja vara på kärlekspromenaden. Det är där man är allra helst. Det tycker åtminstone jag. Den här låten den kommer jag ihåg. Jag var typ runt 20-årsåldern och bodde i ett hus som jag hyrde. Det var min första egna bostad. Och bredvid mig bara två hus bort så bodde en av mina jättegoda kompisar, Marcus. Och han gillade verkligen den här låten, Giorgio, Lover's Lane. Så att jag kan väl hälsa speciellt till dig, Marcus, när jag spelar den.
1: Radiogodis.
0: Vi sänker tempot här i Radiogodis och jag kryper lite närmare mikrofonen så att jag kan prata tätt i ert öra när jag säger att vi ska höra på Michael Jackson. She's out of my life på Radiogodis med Mattias Nyström. Så att vi kör bara.

0: Snyggt.
1: Trevligt.
0: Fint.
1: Härligt.
0: Soft.
1: Bra.
0: Glatt.
1: Tufft.
0: Soffsigt.
1: Feeling.
0: Rätt stavat.
1: Fett.
0: Allt det får du i Radiogodis med Mattias Nyström. Han luktar gott också.
1: Tyst.

Ultravox Reap the Wild Wind. Och precis innan hörde ni Michael Jackson och She's Out of My Life. Lite ovanligt romantiskt för att vara radioodisk, men jag kände mig lite romantisk helt enkelt. Då som mina damer och herrar, vi ska inte vara så romantiska mer, utan vi ska sätta på oss solglasögonen. Sunglasses at night. Här är Corey Hart.

cool kille, Curry Heart, Sunglasses at Night. Då så mina vänner, ni lyssnar alltså på Radio Godis och i studion står Mattias Nyström. Då så, Psychedelic Thirst.

Psychedelic Birds, Love My Maid. Det här är kärlek på mitt sätt, sjunger de. Och det här är radioodet på mitt sätt. Det är ju nämligen så att jag håller på att bränna intro nu. Vi försöker en gång till och så låtsas vi som ingenting har hänt. Är det okej med er? Så kan det bli så här i direktsändning ibland. Jo, radiogodis på mitt sätt. Det är nämligen så att jag bestämmer lite själv. Och trots att radiogodis är ett 80-talsprogram så händer det att jag spelar musik som inte är bara 80-tal, utan det händer ibland att jag lägger in mig och spelar lite 70-tal, och det här så kommer nu, mina damer och herrar, nu

Fågelfugla 1977 var det här, precis som de deklamerade från början och till slutet av låten. Det är på hans genombrottsplatta, skulle man väl kunna säga. Varför ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt med hitlåtar som Jag skiter och Varning på stan. Det är faktiskt en av de bästa plattorna med Magnus Uggla, om du frågar diskjockey Nyström. Men du tycker ju naturligtvis som du vill själv. Det är dags för In Excess.

0: mind.
1: All right, kids, don't do this at home. Dylan Jero, Cocaine in my brain. Vi står ju verkligen inte bakom budskapet i låten, men det är en ganska skön låt och det är en 80-talsklassiker. Och du får den på Radio Godis med Mattias Nyström. Då så, vi fortsätter med musiken i Radio Godis och det blir lite, ja, funk tror jag man kan kalla det, funk disco. Det är dags för en sån här radiodiskjockey-favorit. Dags för Cameo. Nu mina damer och herrar, är det dags att verkligen berätta vad ni tycker och tänker. Höja er röst och liksom säga hela sanningen. Word up! Sucker DJ, så här, det vill vi inte vara. Nej, vi vill vara såna här tuffa diskjockeys på radiodisk. Det är en härligt driv i den här låten faktiskt, det måste man säga. Jag blir på lite gott humör av den i varje fall när jag står här i studion. Jag ska gå ner och hämta lite mer kaffe eller något. Oh, man blir sugen på det. Kom igen nu Cameo, nu kör vi igång låten.

har de lite på er affär också. Cameo, mina damer och herrar, och Word Up. Då så, vi ska över till Danmark. Jaha, kan man inte tro faktiskt. Det här är en dansk klassiker. Ni känner säkert till Baker Man. Det är en grupp som heter Laidback som gjorde den. Men det här var en av deras tidigare hitar, som heter If You Wanna Ride, Don't Ride a White Horse. Kom ihåg det, rid inte på den vita hästen. Och om ni vaknar ganska sent i morgon bitti och ser små rosa elefanter, då behöver ni inte bry er om dem heller. Och om ni tycker att diskjockey Nyström är strunt, så ni behöver inte bry er om det heller. Enda ni behöver bry er om är att vrida upp lite på radion nu, så kan ni se att de som sitter nära er blir glada och nöjda med musiken. Det är jag övertygad om. Så att vrida upp lite, och så gör ni som jag brukar säga, ha lite disco.

All right. Lay back, get some more. White Pony. Rich. Då så mina damer och herrar, jag vill skaffa mot det där infot lite grann, annars så blir det så konstigt alltihopa. Och gå över till Sverige och Danmark igen. White Horse var ju som sagt laidback dansgrupp. Och nu ska vi ta lite dans, svenskt. Kim Larsen tillsammans med Mats Ronander. Och en liten vädjan till just dig som lyssnar på radion just nu. Gör mig lycklig nu.

0: Larsen tillsammans med Mats Ronander och gör mig lycklig nu. Mina damer och herrar, Radio Godis är strax tillbaks. Vi gör bara en kort paus för reklam. Häng kvar.
1: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Hej, jag tar en jubileumstriss.
6: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Hey. Du vet, farsan, han blir
7: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

It's Saturday.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Dabas, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega stumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänliga att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
14: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Gracias.